0: 英会話する。
1: Go ahead.
0: Showing Roberto Hicks valid ID card. The 75 through Indiana's Alex Taylor.
1: Okay.